Baik, saudara pendengar, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara, khususnya bagi Anda umat muslim yang telah hadir tengah menikmati atau mengikuti menjalankan ibadah sholat maghrib di sore hari ini.